0: Kimeun Lololaju Lagelu 96.7 FM Oga lo je fun gbogbo awon radio to ku.
1: Lagelu FM 96.7.